usado em curtiu com a auto, garagem nas praias. Consumi na vez que opõe nem drogue. E é balão, samor, gené, coelho. Estrada minha mate, show business minha tchacha. E a nasto pansuda, que se dobro pacha. Antes com minha treva, com caminho novo. Geneva se dopa da mucemer e estos. Oco brata moga, vices latilanas. Oco brata moga, nije o aquilanas. Oco brata moga, vices latilanas. Tako ti je mala moja kaljubi specijala. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć i ruke ovako da vas ja naučim. Duplo češće.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my brother, they call Rambo. Znači, Pump you the pill that'll set you free.

šesta roka i mama soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša, računaj te.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Igrajte djecu, Rambovo kolo, Rambo vas ljubi, u dupe golo.

poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ostanite vezani sve do prestanka rada motora. 10, 9, 8, 7.

4, e 3, e 2, e 3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u veši našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.